Çavkani enzal alkirya uz edekirya. Ku yekkirine ka havaldanin u ku bib guhirtine gazin yariyen bijişki teji ku halamdane ka behez bide. Havaldane bişkisina ku hizmet guzerin tindrusi ujen kirina ku her galiyen derman kirine her du kuji her du haji de çuna hatna nekhaşa giyiştin avanji. Abe bi çap değil ya bişkiftiya hesin bike. و افیه کاش جیم مودلیه که ارینیا و یا هفکاریا آواکاریا نشانده ده یا که آرامی و گش بیدانه لیهره مای خود بگم. اولیور، ام گشتن قابیه خلک مای ایرو و اجولیانا بوره بود بریارات یو دلال گلی کس باز شبو قدر کرناوا هرتم هندی که بخاشی ده

kar inhandirin ko Enes Khattab'dı da xuyaniye kadar lesay palu pro maksara kurutuya. Eski xoş bom dehev ditin ağızı ile kar inhandirin Türkiye Rez Mustafa çif çiğdi kurdu rejima ku heşmara geci Rusya 21 Juan din hev başta kutbiriye kirna Oriyen ko behes kirna ka ko hev kari dina fasarata وزارت آمد و اجبو کو خزمتا پر جوان دین هف باشو پرستن اولی کاریا و آرامیا هرمی خاندنا و اولوی یا کوجی و از سپاسی خالین کو پشکشی بری وزیر دکمن و اجبو وان کو اسن کاریا و خزمتین کوجی دو وزارت کاری هندوین و کو مراتر که ده هیام بوری ده جی ده کو پران بری مجیین کو توری جی کو پشکشی کرنا و آفیا کجی کوره یا هف کاریا او دبند بونا بو آریا مرو وی نشان داده.

Piştiku, çemi efrini der bosta ve kuha kalınav çaya dibe. Gele kani o kucum keko dehen serku, girin kitirin eve. Le aliye çemi efrini yaruşilat bakurej berku sinur tirkiye de eve. Geliye tel kalaqe uçin anji bi geliye ko, cimana yej bivanji dibe. O evden afara gündin ko, verangan yaji ko, o tel kakirir diçe. گل ها سامانه جی کودن آفرا وندی جم کوجی او مره ده و آوه قرچورانی جی روش لطوی بجارو فیشه را ده جی دست بیده که و بری خوش ده روش آوه و بسه کلچمی افرینی ده ده چه و آوه چو هشگی جی آوه کانی گو سرکانی اکا کفر جنی او مشیلی کو قرده بیده او کو قیباره ده بیدی بده که Yürüyüş ilatı başarı efrini. Dik yeşe çemi efrini. O evci ko cuha yakamazım bu. Masi ciddiye de ko ha bu. Li. Levan sanın davide jiş ber ko jikaniyin. Ber usır ko. Kırtı bu umu çıkıcı gel eş kişi jiş hiç kubun. Kaniyin gündü emdareci o basoteci. Beteh kaniyin gündü indiştin cumeci hene. Jey gündü jittirindi o bekere ko. رضا بیاویجی دشتا لگوندی کو مر خلاله اوله بر ام گیشن داوی خلق ما یا ایرو و اجوریانا بوره بوم بریا رادیو دلال کلک سپاس و جبو که تک درناوا و هر تموند که خوشیده بمینه